tonkana kwethu isikhathi emzuzu laphana ke ishumi nane ke emzuzu asele ngaphambi kokubumbane laphana ke ihora leshumi nomuvu malibumbana ke ihora leshumi nomuvu noma kanjani zobe zikhona ke izindaba ingoma emnandi laphana ke insizwa kwamakhwalithi ezala

Ora ithamba ntingoma laphela ke unkashemba. Hawu madodzi mfono phansi nanda. Madodzi nandi impela le ngenkani madodzi hawa. Akujwayelekile o maskandi ukuthi babe ngalana. Hey. Okay. Ya usinike ingoma emnandi laphela ke umfowethu laphana nje ngixolele mntanami angizange ngibe khona laphana ke ezizalweni kwakho. Kodwa ke kulungile kuthenana isikhathi imzuzu laphana ngamashumi amabili imzuzu esele ngaphambi kokubumbana ke ihora leshumi nambili. Sawubona sikubelele sikhomkele igama nguSphiwe. Waka Sphiwe Sibongo sikhijima sonke. Kuyoze bumbana laphana ihora lokuqala. Iniyona siya lapha ku Facebook sobabheka abantu Siba pega banda babalil, igama lakhe umhlakazi. Shaka mina umfana uthi ke sulani igama lami. Khona ushenga sasehlala nkosi. Inyona ungiyeke mina.

0: Joshua Radio. Nana. 88.4 FM. Hola shapu zekba futhi uzakwa sinqanqa representa njengamanje ulalela inanda 88.4 FM shapu.
1: Yebo sanibona awu